0: Zmajovina muza. Bila slava patrijarha Rajačića. Novak Radonić došao kod Platona i razgovaraju o književnosti i pesništvu. Čitaju neke Zmajovine pesme naglas. Pesme vrlo lepe, svi hvali i uzdižu i Platon će ih pohvaliti.
1: Sve je to lepo, pesme su vrlo lepe, samo pitanje je hoće li Kišijanoša njegova muza moći raniti. A Novak Radonić odgovori.
2: Ta hraniti će ga moći, ali da li će ga i napojiti moći, to je pitanje.
1: Početkom prošlog veka Stevan Sremac je bio najplodniji i najpopularniji srpski pisac. I kako je smatrao Skerlić, koji nije uvažavao Sremčev rad. Niko nije imao više od njega toliko obilje intenzivnosti života i ničije delo ne daje tako jaku iluziju stvarnosti.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 27-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Točno je 8 sati. Započinje dvosatna emisija na hrvatskom jeziku s kojom smo uz vas sve do 10 sati. U današnjoj emisiji donosimo najnovije vijesti te nekoliko zanimljivih priloga iz života hrvatske zajednice. Posjetit ćemo tradicionalno natjecanje utjeranju dvoprega i gastrodan u Kašadu, predstaviti najnoviji 35. broj hrvatskog glasnika te najaviti 11. hrvatsku državnu kobasijadu u Pečuhu. Iz najnovijeg izdanja emisije Hrvatske radio televizije Hrvatima izvan domovine, pak izdvajamo prilog o 80. obljetnici Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta te umjetničkoj koloniji Stipan Šabić u Hajdukovu u organizaciji udruge Kroar. Govorit ćemo i o predstojećim danima Zrinski u Sigetu, koji će ove godine biti u znaku 460. obljetnice Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskog i njegovih branitelja. Uz program manifestacije donosimo i najnovije spoznaje, povijesni i arheološki istraživanja povezani sa Sigetskom bitkom. Program realiziraju Tomo Fury, pripravnica Lea Škrlin i novinarka Hrvatske radio televizije Slavica Štefić, dok tonskim stolom Norbert Autupravlja. Ostanite s nama i provedite ugodno jutro.

0: Vijesti.
1: U Budimpešti je jučer održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je u Bugarskom kulturnom domu organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje. Nakon pozdravnih riječi voditeljice centra Atilani Kalaj, u javnom obrazovanju govorili su državni tajnik Imre Šipoš i Agneš Sikora, voditeljica Uprave za školska i javno obrazovna pitanja. Održan je i obrazovni forum, a ravnateljima uspješni narodnosni ustanova uručena su priznanja baza ustanova Ureda za obrazovanje za razdoblje od 2026. do 2029. godine. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige Branke Pavić-Blažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, a kulturni program počinje sat poslije, a sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celje održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavlja, križni put i opot sa svijećama koji će u subotu navečer predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Završni nedjeljni program sa svečanom večernjom i propovjedi o Majci Božjoj Celjanskoj počinje u 14 sati. Sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja, tako i iz Mađarske. U Santovu će u subotu 29. kolovoza biti održani konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na hipodromu počinje u 9 sati, nakon čega slijede državno bodovno natjecanje zaprega vožnja kroz prepreke za prelazni pehar Damira Milojeva te lovačka vožnja za pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata predviđeno je za 16 sati. Manifestaciju organizira Santovačka konjička udruga. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će se održati 11. biciklijada Cro Tour 2026. Cilj manifestacije Hrvatske državne samouprave jest upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. Prema informacijama organizatora, za ovogodišnju se biciklijadu prijavilo 60 sudionika. Festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo bit će održan 5. rujna na Sečejevom trgu u Peču. Manifestaciju će u 14 sati otvoriti gradonačelnik Atila Peterfi i gradska vijećnica Silvija Bognar. Do 22 sata posjetitelje očekuju plesni, glazbeni i kulturni nastupi, kušanje tradicionalnih jela, obrtničke radionice te plesačnica s plesovima različiti narodnosti. Hrvatska izvorna plesna skupina iz Budimpešte za očuvanje hrvatske tradicije nastupit će 6. rujna na Budafokskom festivalu pjenušca i vina. Nastup počinje u 16:15 na Tržnom trgu u 22. Budimpeštanskom okrugu. Nakon programa Hrvatska samouprava 22. okruga pripremit će za posjetitelje kušanje bureka. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu u Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program obuhvaća misnoslavlje, ispovjed, opod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u 8 sati predvodit će dušnočki župnik, upravitelj Saoboć Tomašković, a središnje misnoslavlje počinje u 10 sati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklor ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina, a pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Bekašmeđera 12. rujna pređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će biti pretežno sunčano, suho i vrlo toplo. Tek je ponegdje na sjeveru moguć slab kratkotrajan pljusak. U zapadnim krajevima puhaće umjeren do pojačan istočni i jugoistočni vjetar, a na sjeveru istoku vjetar sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura kretat će se od 9 do 19, a najviša dnevna od 28 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Lokalna i hrvatska samouprava Kašada 22. kolovoza priredili su tradicionalno natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Vrijeme je također poslužilo, pa je sve proteklo u najvećem redu. A ako još uzmem u obzir da je na cjelodnevnoj priredbi bilo oko 500 gostiju, onda domaćini svakako mogu biti prezadovoljni. Više o tome rekla nam je načelnica Kašada Zorica Plužar, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Ujutru je malo bilo kiše, to nas malo ohladilo. Dobro je danas vrijeme, hvala Bogu, sve je sređeno, imamo samo zabavu i gotov je današnji dan.
3: Ujutru ste počeli, odnosno mogli bi reći da su već jučer počele pripreme.
2: Da, ja bih rekla da to je jedna takva velika manifestacija kao da smo držali one davne svatove u Kašadu, tako da mi već u četvrtak, petak smo radili sa volonterima i sa našim radnicima i rado su se odazvali, dolazili su svaki dan, pripreme su prošle, sve je danas išlo glatko i hvala Bogu sve više i više nas ima na tjeranju dvoprega do podne, oko 300 ljudi, a sad posle podne ne znam, možda i više. I meni je veoma rado da je naš Atila Plužar iz sela koji tjera dvopreg u lovačkim utrkama drugo mesto, a u natjecanju peto mesto osvojio.
3: Još nešto trebamo reći, trenutno oko 220 žitelja ima u Kašadu. Ako usporedimo sa brojem gostiju, koliko njih su došli, onda je to stvarno jedna prevelika manifestacija. Ipak ste uspjeli to organizirati.
2: Prošle godine nije nas toliko bilo, ali ove godine samo su dolazili ljudi. Tako da sam se brinula da li će svako moći nešto pojesti, a nadam se da će za svakoga biti dosta.
3: Tjeranje dvoprega, odnosno samo natjecanje, ima već neki rang ovdje u županiji, u regiji, a ako se ne varam, već je bilo riječi i o tome da će ići u sustav državnog natjecanja.
2: Pa to je već državno takmičenje, već treća godina, sad od onda već državno takmičenje, tako da imamo iz drugih županija, naravno naši oni dobijaju bodove, ali iz druge županije 17 dvoprega je bilo danas u Kašadu. Dolazili su iz Bačke, iz Šomođa, iz Stolne, tako da dolaze nam iz Gare i Santova, tako da mi jako čekamo. Znate, to je tako ako mi idemo, jer kako sam već rekla da Atila Plužar se takmiči, naša samouprava je odlučila da će pomoći to takmičenje da vozamo dvoprege sa autobusom i onda ako mi idemo u Santovo, Santovčani će doći ovamo. Ni u jednoj županiji nema toliko dvoprega da bi bilo dovoljno za održanje jednog državnog takmičenja.
3: Tjeranje dvoprega i samo natjecanje povezali ste sa gastrodanom, to je također već tradicija.
2: Pa da, to je sad 7. godine kako je gastrodan i mislim da od ove godine više ne može se već, jer jako smo se mnogo pripremali, ali sad imamo dugački vikend, možda ni danas nigdje nema ništa, tako da su ljudi došli, a rado mi je, jer ako radimo i vidimo da dolaze, onda je to nama jako dobro.
3: Kakve specijalitete su pripremili današnji kuhari?
2: A danas se kuvalo ovči paprikaš na kašatski način. Jedan je ljut bio, drugi nije. Oni koji ne vole ljuto. Onda smo kuhali ciganski lečo sa ciganskim kruhom. To se peklo, to su naši prijatelji koji već godinama dolaze. Pravili smo sarmu i pravili smo od želuca perkelt.
3: Treba i to reći da ste imali i goste iz Mohača. Možda i najveći u grupu, to je Kud Mohač.
2: Da, već se dugo znamo sa Stipom, a nisu oni prvi put ovdje kod nas, bili su oni već i na Danu umirovljenika, ali na ovoj, na gastrodanu oni još nisu nastupali, tako rado su se odazvali odmah, a ja mislim da su oni pružili za to na visokom nivou svoju koreografiju, im je bila super, santovačku koreografiju i boje Mohača su otplesali, bili su iz Beremenda da seljančica Anica Ivanović je na jako mnogo radi, mi se držimo, oni igraju naše kašačke plesove i onda su bili iz Harkanja Mađari, Rome iz Beremenda. Pozvala sam i goste iz Draža, ali nažalost oni zbog drugih obaveza nisu mogli doći.
3: Na kraju dana možemo reći da je vrijedilo sve ovo organizirati.
2: Ja mislim da.
3: iduće godine?
2: Ja sam već napisala natječaj ove godine za iduću godinu, tako da ako dobijemo pare, onda ćemo napraviti.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 35. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema i vijesti zanimljivosti njegovih stranica pripremila je Branka Pavić-Blažetin.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Pred mađarskim parlamentom od njegova konstituiranja pa tako i tijekom srpnja i kolovoza nalaze se brojni važni zakonski prijedlozi koje zastupnici razmatraju i usvajaju, a koji bi trebali predstavljati temelj cjelovite obnove političkog, gospodarskog, obrazovnog i drugih sustava države. Među najvažnijim zakonima o kojima se raspravljalo nalaze se izmjene temeljnog zakona, Zakona o javnom obrazovanju, Zakona o medijima, te niz drugih propisa koji će odrediti smjer najavljenih reformi u Mađarskoj. Očekuje se da će upravo ti zakoni postaviti temelje promjenama koje nova vlada planira provesti u idućem razdoblju. Odbor za narodnosti na svojih dosadašnjih 12 sjednica predložio je nekoliko izmjena zakonskih prijedloga te ih iznio tijekom opće rasprave. Među njima bili su prijedlozi izmjena Zakona o medijima, Zakona o javnom obrazovanju te Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnosi na ograničavanje naknada gradonačelnicima i predsjednicima županijskih skupština. 16. izmjene temeljnog zakona izravno se odnose i na visoko obrazovanje jer predviđaju novu promjenu pravnog statusa sveučilišta. Ukida se dosadašnji model upravljanja u kojem su zaklade za upravljanje imovinom od javnog interesa imale važnu ulogu, a sveučilišta bi ponovno trebala steći veću autonomiju. Kod prijedloga zakona o javnom obrazovanju odbor je jasno istaknuo da tijekom daljnjeg zakonodavnog postupka traži i očekuje stvarno uključivanje predstavnika narodnosti i stručnjaka za narodnosno obrazovanje. To se ne odnosi samo na zakonske odredbe o reformi sustava vrednovanja rada učitelja i nastavnika, nego i na sve buduće promjene u sustavu odgoja i obrazovanja. Tijekom opće rasprave o izmjenama Zakona o javnom obrazovanju, kojima se ponovno uspostavlja pravo učitelja i nastavnika na štrajk, odbor je opće rasprave predstavio svoje mišljenje. Istaknuto je kako se odbor slaže s ciljem prijedloga zakona. Naglašeno je da u narodnosnim školama postoji veliki nedostatak nastavnika, zbog čega poteškoće nastaju i pri izboru ravnatelja, jer se na natječaje prijavljuje mali broj kandidata. Što se pak tiče pitanja autonomije obrazovnih ustanova i autonomije njihovih osnivača, trebalo bi rješavati uravnoteženije. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Još nekoliko dana dijeli nas od početka nove školske godine. Prema izjavi nove ministrice Judit Laner, potreban je zaokret u pristupu ranom odgoju i obrazovanju. Mjere koje predlaže ministrica usmjeravaju se na ono što djecu zapravo čini djecom. Naime, prema njezinom mišljenju, u današnjem svijetu djeca su izložena prevelikom pritisku. Predložen je paket koji se više prilagođava zrelosti djeteta. Predlažu se kraći nastavni sati od 35 minuta i manje domaće zadaće u nižim razredima, što odgovara razvojnim potrebama mlađe djece. Naglasak bi bio na mentalnom i fizičkom oporavku uz duže pauze tijekom nastave, što će školu učiniti ugodnijim mjestom. U paket je uvršteno uvođenje više umjetnosti poput plesa i glume, vrijeme za priče, što je zapravo ono što djeci u mlađoj dobi i treba. To ne samo da razvija rječnik i maštu, nego im pruža i osjećaj emocionalne sigurnosti u školi. Uz takav način obrazovanja veća je šansa da će djeca odrasti sretnije i postati kreativnije i stabilne osobe. Ova je inicijativa korak naprijed prema humanijem školstvu. Piše o komentaru tjedna iz pera Bernadete Blažeti naslova Pružiti priliku svakom djetetu. U ovotjednom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Učitelji hrvatskog jezika na međunarodnom stručnom skupu u Puli, 13. revija tradicijske odjeće je izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Predstavljena knjiga Bunjevačke kraljice i otvorena izložba Starinska kosidba žita žetva. U organizaciji Hrvatske samouprave Velikog Kozara održan je tradicionalni Hrvatski dan, treće druženje baranjskih Hrvata. Jubilej proslavio 2022. godine kada je počeo s radom na knjizi Zlatna reverenda, koja je svojevrsni simbol i svjedočanstvo proteklih 50 godina njegova svećeničkog služenja. U Domu kulturne u Gornjem Četaru priređen je susret narodnosti i dan vrijednosti naselja uz Pinku. U organizaciji čitaonice Mohačkih šokaca održan je kamp narodne umjetnosti. Kiritov kulturno poslijepodne i dječji dan u Nadi. Brdovaš proslavio i Linje,
dan sela i hrvatski dan te romski dan. Dodijeljene su županijske nagrade u Pomorju. Nagrada za odgoj i obrazovanje ove godine dodijeljena je Ežiki Hederić, umirovljenoj voditeljici dječjeg vrtića u Sumartonu, a nagrada za životno djelo predsjedniku KUD-a Sumarton Joži Đuricu, bivšem predsjedniku Hrvatske samouprave Sumartona. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Budimpešti je jučer održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je u Bugarskom kulturnom domu organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje. Nakon pozdravni riječi voditeljice centra Atilani Kalaj, u javnom obrazovanju govorili su državni tajnik Imre Šipoš i Agneš Sikora, voditeljica Uprave za školska i javno obrazovna pitanja. Održan je i obrazovni forum, a ravnateljima uspješni narodnosni ustanova uručena su priznanja baza ustanova Ureda za obrazovanje za razdoblje od 2026. do 2029. godine. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige Branke Pavić-Blažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, a kulturni program počinje sat poslije. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celje održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavlja, križni put i opot sa svijećama koji će u subotu navečer predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Završni nedjeljni program sa svečanom večernjom i propovjedi o Majci Božjoj Celjanskoj počinje u 14 sati. Sudjelovat će vjernici zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja, tako i iz Mađarske. U Santovu će u subotu 29. kolovoza biti održani konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na hipodromu počinje u 9 sati, nakon čega slijede državno bodovno natjecanje zaprega vožnja kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva te lovačka vožnja za pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata predviđeno je za 16 sati. Manifestaciju organizira Santovačka konjička udruga. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će se održati 11. biciklijada Cro Tour 2026. Cilj manifestacije Hrvatske državne samouprave jest upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. Prema informacijama organizatora, za ovogodišnju se biciklijadu prijavilo 60 sudionika. Festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo bit će održan 5. rujna na Sečejevom trgu u Peču. Manifestaciju će u 14 sati otvoriti gradonačelnik Atila Peterfi i gradska vijećnica Silvija Bognar. Do 22 sata posjetitelje očekuju plesni, glazbeni i kulturni nastupi, kušanje tradicionalnih jela, obrtničke radionice te plesačnica s plesovima različiti narodnosti. Hrvatska izvorna plesna skupina iz Budimpešte za očuvanje hrvatske tradicije nastupit će 6. rujna na Budafokskom festivalu pjenušca i vina. Nastup počinje u 16:15 na Tržnom trgu u 22. Budimpeštanskom okrugu. Nakon programa Hrvatska samouprava 22. okruga pripremit će za posjetitelje kušanje bureka. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu u Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program obuhvaća misnoslavlje, ispovjed, opod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u 8 sati predvodit će dušnočki župnik, upravitelj Saoboć Tomašković, a središnje misnoslavlje počinje u 10 sati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina, a pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Bekašmeđera 12. rujna pređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: U četvrtak će biti pretežno sunčano, suho i vrlo toplo. Tek je ponegdje na sjeveru moguć slab kratkotrajan pljusak. U zapadnim krajevima puhaće umjeren do pojačan istočni i jugoistočni vjetar, a na sjeveru istoku vjetar sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura kretat će se od 9 do 19, a najviša dnevna od 28 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Bliži se 11. hrvatska državna kobasijada u Pečuhu, koja će i ove godine okupiti ljubitelje domaćih kobasica i salama, ali i dobre glazbe i druženja. O programu natjecanju te mogućnostima kupnje karata i rezervacije stolova razgovarali smo s Gabrielom Kohut, pripremila pripravnica Lea Škrlin.
2: Što nas očekuje na ovogodišnjoj kobasijadi?
3: Na ovogodišnjoj kobasijadi po redu 11. po običaju na samom početku ove gala večeri bit će dodijeljene nagrade najboljim proizvođačima svinjskih poslastica, ajmo ih tako nazvati, kobasica i salama. Čućemo neke pozdravne govore i nastupit će učenici Hrvatske škole Miroslava Krleže s jednim kraćim kulturnim programom.
2: Karte i stolovi mogu se rezervirati još samo tjedan dana. Kako zainteresirani mogu kupiti karte ili rezervirati stol?
3: Evo, na samom plakatu smo izvijestili sve koji su zainteresirani za taj bal. Mogu se javiti putem e-pošte, a mogu nas kontaktirati i telefonom.
2: Koliko primjeraka uzorka je stiglo za natjecanje?
3: Otprilike, pa negdje tamo 40 uzoraka. Pa pola kobasica, polovica toga kobasica, pola toga salama.
2: Koliko se sudionika očekuje?
3: Svake godine računamo na 500 ljudi. To i ove godine isto tako planiramo, no istina za sad nam je poremetio taj plan, evo ovaj dugačak vikend koji smo sad baš imali, pa još neki su i na godišnjim odmorima. Ja se nadam da će se ovaj tjedan redom prijavljivati svi.
2: Kakav je glazbeni program pripremljen?
3: Na samom balu imamo dva benda. Jedan nam dolazi iz Hrvatske, to nam je glazbeni sastav Aura Band, a drugi koji nam stiže iz Mohača nam je orkestar Planina.
2: Zašto vrijedi doći na kobasijadu u Pečuh?
3: Kao i svake godine, stižu nam gosti, stižu nam Hrvati iz svih regija iz Mađarske i mislim da nakon same kobasijade svi odlaze napunjeni emocionalno, kada osjete evo da pripadaju jednoj većoj skupini Hrvata i druže se, vesele se i jedva čekaju da se održi sljedeća kobasijada i da se oni odazovu.
2: Ovo je već 11. put kako se održava kobasijada. Koliko je ona popularna?
3: Ja mislim da je možda jedna od najpopularnijih ovako što se tiče državne priredbe, naše državne priredbe, pošto stižu iz svih regija. Znači, ako se i organizira u Pečuhu, to ne znači da nam ne stižu gosti od Gradišća do Bačke.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Iz najnovijeg izdanja emisije Hrvatske radio televizije Hrvatima izvan domovine izdvajamo prilog o 80. obljetnici Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavankuta, odnosno umjetničkoj koloniji Stipan Šabić u Hajdukovu u organizaciji udruge Kroat. Voditeljica programa je Slavica Štefić.
2: Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta ove godine proslavlja 80 godina neumornog rada, strpljenja i ljubavi u čuvanju tradicije i time se svrstava u najstariju udrugu kulture Hrvata u Vojvodini. 80 godina u Stamboru, pletenu slamu i srce puno ljubavi prema hrvatskoj baštini.

0: veliku obljetnicu slavi se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu nam govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
1: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gubeđistavan puta. Ovo nam je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturnog prostora društva Matije Gubec. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matije Gubec je samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prostornog društva, koji je utemeljen 1927. godine. Tako da evo jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Tavan Kutu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga možemo reći, i okrugli brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Tavan Kutu, rekao da te godine 1966. godine bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali naravno sva društva koja djeluju i danas su svakako oni gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Što je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folkloraši su se skupljali tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izvorni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već uči od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotre folklora 60 godina je i nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg Gubca. Što je još interesantno u našim ovim jubilarnim događanjima, 61. godine je organizirana prva likovna kolonija, kada se grupa šestorice skupila akademski slikar u Tavan Kutu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, raditi te predivne slike od slame, pardon, krune od slame, mogli bi se okušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da je evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi ove godine, što je 65 godina, od te likovne kolonije kada je organizirano u Tavan Kutu.

0: možemo reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, kako u Tavom kuću, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tavom kutu nekako izraslo u taj brand i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tavog kuta i okolica okolnih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju u ovoj tehnici. Naravno tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šaptačicom slame. Jozefina se na neki način i ponosi upravo tim nazivom i jako se dakle, raduje što je ponijela i na neki način i tu titulu. Što se tiče galerije, dakle, ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Vuković-Dulić, istaknuta hrvatska kulturna djelatnica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinje iz Subotice, koja aktivno djeluje unutar Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavan Kuta. Poznata je po dugogodišnjem radu na očuvanju i promicanju naivne umjetnosti u tehnici slame i bunjevačke baštine. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja, a vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen.

0: Za svoj rad Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u svojoj bogatoj povijesti primio je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske 2011. za višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulture baštine Hrvata Bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Tavankutu.
1: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut.
2: Ono što je nama vrlo značajno jest da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju naše bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Tavankutu. Ponajprije to, ja bih rekao možda i najvažniji segment, da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Tavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacije kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Tavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turiskinju u Tavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici, potom radimo projekte koji su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo pronijeti nit vezano za kulturnu baštinu, svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe, kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Tavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture, i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Tavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuvamo i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome, i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja. I upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima, i to etnološki vrijednim predmetima, gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. I vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost da vidite, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje, i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god da smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.
0: U etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. O Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti. Među njima i naš kolega Josip Stantić.
3: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
4: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
3: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
5: To su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad, i oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
3: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
4: Drvo, šuma, priroda, i tako je sve to nastalo. Znači, prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki, i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
3: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
4: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crka kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
3: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
4: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo, Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okačio se, i to mene stoji u radionici.
3: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić, zapaženi su i izvan Monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
6: Ivan i Nenad zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu kada su počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
3: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. Posvećene kažu obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog Monoštora.
7: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

U Sigetu će od 11. do 13. rujna biti održani Dani Zrinski, jedna od najvažnijih povijesnih i kulturnih manifestacija u gradu. Ovogodišnji program ima posebno značenje jer se obilježava 460. obljetnica Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskog i njegovih branitelja. Opsada je počela početkom kolovoza 1566. godine, a završila 7. rujna posljednjim probojem branitelja nakon više od mjesec dana otpora višestruko nadmoćnijoj osmanskoj vojsci. Posjetitelje Sigeta tijekom 3 dana očekuje više od 70 sadržaja, svečane komemoracije i polaganje vijenaca, mimohod povijesnih postrojbi, prikazi života i ratovanja u doba obrane Sigeta, koncerti, kazališne i plesne predstave, izložbe, sajamski sadržaj te brojni programi za djecu. U Sigetskoj tvrđavi pak bit će predstavljene i suvremene vojske te policijske postrojbe uz simulator borbenog zrakoplova Gripen, robotskog psa, airsoft, izložba oružja i vojne igre spretnosti. Za najmlađe će 12. i 13. rujna biti priređena škola jahanja, sigetski konjički vitezova, sportsko streličarstvo, narodne igre, drveni vrtuljak, ustalovna vožnja za djecu, predstavljanje policije, vatrogasaca i obrambenih snaga, te susret sa životinjama i zabavljačima. Uvertira u manifestaciju bit će povijesni muzik Zinski 1500.

svečanosti Dana Zrinskih. Organizatori međutim još nisu objavili konačan popis ovogodišnjih službenih izaslanstava na imena hrvatskih dužnosnika koji će sudjelovati u programu. Obljetnica se održava u vrijeme kada nova istraživanja dopunjuju sliku Sigetske bitke. Povjesničari danas opreznije procjenjuju brojnost osmanske vojske i strateški učinak obrane. Siget nije sam zaustavio unaprijed pripremljen povod na Beč, kako se često pojednostavljeno navodi, ali je dugom opsadom iscrpio osmanske snage, nanio im velike gubitke i onemogućio nastavak vojne kampanje prije dolaska jeseni. Zato se bitka i dalje smatra jednim od ključnih događaja zajedničke hrvatske i mađarske povijesti te važnim dijelom europske kulture sjećanja. Arheološka istraživanja, predvođena profesorom Norbertom Popom sa sveučilišta u Pečuhu, utvrdila su i mjesto zapovjednog središta osmanske vojske na Turbečkom vinogradu oko 4,5 km od tvrđave. Ondje je sultan Sulejman Veličanstveni umro u noći na 7. rujna, samo nekoliko sati prije završnog proboja Zrinskoga i njegovih branitelja. Na mjestu sultanove smrti poslije je podignut memorijalni mauzolej Turbe u džamiju, derviški samostan, gostinjac, vojarna i obrambena palisada. Istraživanja obnovljena 2024. godine pokazala su da je oko mauzoleja nastao znatno veći osmanski hodočasnički grad nego što se ranije pretpostavljalo. Nalazi se prostiru na približno 80 hektara, a ostaci zidanih kuća, balkanskog crijepa, keramike, novca, nakita, kineskog porculana, oslikanog stakla, genovevskog zlatnika i pozlačenog pribora svjedoče o razvijenom i razmjerno imućnom naselju koje je primalo hodočasnike i pripadnike osmanske elite. Geofizička mjerenja otkrila su i moguće ostatke novih građevina. Istraživači stoga nastavljaju ispitivati šire područje Turbeka, a razmatra se i uređenje arheološkog parka i posjetiteljskog centra. Dani Zrinski tako će u svečani i kulturni program povezati povijesno sjećanje s najnovijim znanstvenim spoznajama o opsadi, posljednjim satima dvojice velikih zapovjednika i životu koji se nakon bitke razvio oko osmanskog memorijalnog mjesta. Manifestacija će ponovno podsjetiti na žrtvu Nikole Šubića Zrinskog i njegovih suboraca te na zajedničko hrvatsko-mađarsku baštinu Sigeta.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Tijekom protekla dva sata donijeli smo vam najnovije vijesti, izvješće gastrodana i natjecanje u tjeranju dvoprega u Kašadu, pregled novog broja hrvatskog glasnika te najavu hrvatske državne kobasijade u Pečuru. Iz najnovije emisije Hrvatske radio televizije Hrvatima izvan domovine izdvojili smo prilog o Hrvatima u Vojvodini, a govorili smo i o predstojećim danima Zrinski u Sigetu, 460. obljetnici Sigetske bitke te novim povijesnim i arheološkim istraživanjima. Današnji program realizirali su Tomo Firi, Lea Škrlin, novinarka Hrvatske radio televizije Slavica Štefić. Tonskim stolom je upravljao Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Prašta se dežurni urednik Andrija Pavleković. Želim vam ugodan i uspješan nastavak dana. Do sljedećeg susreta.

Kono saliti sarino me on de bayo robi, atun chikaver yes. Ingrela me kao porashnuku ka bertin porashnuku, bishu e tranda zhenen, ingrela me kote, e shorba sam kotel, shorba sam angla porashnuku, e shu porashnuku avri de la mari bu tihoj. Na kona savu ershi bin ti eshoj, mu deli kao sherti shte la po buti, vaj andu dvara kesterlet felu gjelovo, da kondi kjo te psero shviseshuvoj, angle dikeles kot kartoni el o kartoni aso sa sa bade buti varan de robi atun jo doles trade lan de res kapani ando ta tipe atun ci si ka shol po vordon hoci ish nak sa vodi kel hoj ka sa voj hoj normalu shangleske ja kavoj tileg nas shohin kan de robia atun jo doles pole shole san de konja e fet ha za shon pe da uciden budi vi godola soro de sandrile panda de godolin dan de cini tati ka dan te han hajte pen godolin kure bele pe času mu ken lavri shetani da vatun jo gademu ken lavri shetani hoci e cele te sho cini haj shego i shon de godolo andre godolo mu ken da na mekela se pen budi her shona kish hoj kena yon chorosas ke me pe godos imas hojin ka mo mindik te kara budi te na gindi makere Da sas ka savo hoj konkrela skoti ke me kakera vas buti ka e bale, hoj tele umanu šteker la trim va štardje buti, ako denas les minja dujde saba čaguri. Eš ako kona manga uri plasu saba čagu, kona ande si imas pedu i tri indjes mindi, a tu snajom čoro sas ki čišna usate kravske, umanu ška na Andrej ande robija. Andrej pa ndadu, ako nadjon, da nadjon Parijan e djesa. Ian kupale kona ande si imas atunči, vaj lili skiri imas kere, vaj karća, zima mange, vaj šetalima. Da voli su sam indik fogali mamu, a te na gindi makere. Ke kere te gindi u manuši jenku kanan de robija, eto iš dijajvel. Saba di devo sa same, o vašar na pogodu hoć nakon kerla zbuti. Ako sa same maš vel ora, a tu či šela žene, da sa rom sa vaca sa svi gaže, da je roma je bud sas, ti je gledamo tu dvora, ko te lašom, da tu či milaj sas, gledamo tu dvora, ko te poci zisara sas, a tu či ti lingra sa svoj colo, Kira sam im onda je tato, onda je kavi, onda kavi o tate pa je sa, znači ko te vorbi sara sa me, hoj, kas se des, gdje sinke, meg, da vi gledeš, jek faris, kad je kata jek fari, puša se sa me, hoj, sar žene, gdje sa, meg, jaz, meg, omas to rodu.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta, i to u srijedu 26. kolovoza. U sredini tjedna i pri kraju 8. mjeseca u našoj emisiji nudimo vam, osim uobičajenih rubrika, i zanimljive priloge. Danas kreću na hodočašće Hrvati iz brojnih gradišćanskih naselja u Celje, u susjednu Austriju, gdje se krajem vikenda okupljaju u čast Majci Božjoj. Na tu temu čućete nešto više odmah nakon prvog glazbenog bloka. Zatim bit će riječi o glumačkom kampu koji je održan u Hrvatskoj uz sudjelovanje mladih Hrvata iz Mađarske,

A u drugom dijelu druženja, u glazbenom kutku, predstavljamo vam život i stvaralaštvo Dine Dvornika, poznatog hrvatskog glazbenika. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas, zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava, Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu. Thank you.

0: Vijesti.
1: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održat će se 28. i 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održava se promocija nove knjige u Kukinju u Mjesnom domu kulture s početkom u 18 sati pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. Glavne priredbe se održavaju drugi dan, to jest u subotu, kada se organizira natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je na redu kulturni program, a dan završava balom koji svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene od 7, 10 te u 18.30.

0: 30 minuta, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan ophod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7 i 10 sati. Završni program svečana večernja, propovjed o Majci Božoj Celjanskoj i svečani izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavljima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. Nastavlja se serija koncerata u Hrvatskom klubu Agušenoa u Pečuhu. Najnoviji koncert u dvorištu kluba održat će se u petak 28. kolovoza s početkom u 19 sati, a goste će ovaj puta zabavljati orkestar Zanto Verkli Santova. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organizira 11. biciklijadu Cro Tour 2026. Ove godine sudionici će moći bolje upoznati Pomurje, tamošnja hrvatska naselja te Hrvate koji žive u tim naseljima. U subotu 29. kolovoza u Santovu se održava Dan konjičkog sporta, a ujedno se održava i spomen kup Damira Milojeva i Joze Kovačeva. Regionalnom natjecanju dvoprega sudjelovat će osim domaćih i natjecatelji iz drugih županija, među ostalima i Atila Plužar iz Kašada. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na Tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati. Zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud Seljančice koji će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju održat će tradicionalno kulturno-turistička manifestacija Pudarina. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme bez oborine. Ponegdje će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Danas kreću na hodočašće Hrvati iz brojnih gradišćanskih naselja u Celje u susjednu Austriju, gdje se krajem vikenda okupljaju u čast Majci Božjoj. A više o ovom hodočašću reći će nam nešto više predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Hrvatskom Židanu, Mirjana Štejner. Dobro jutro, Mirjana, čujemo se.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav. Da, čujemo se.
0: Draga Mirjana, ova godina je bila vrlo značajna za vjernike Hrvate u Gradišću. Naime, Celjanska Marija, odnosno Kip, je gostovao, boravio ovaj puta u mađarskom dijelu Gradišća.
1: Tako je. Ove godine, odnosno prošle godine, Hrvatski Židan se uzeo za to da za jednu godinu donese kući, odnosno u našu crkvu, kip putujuće Celjanske Marije. I naravno, to je bio jedan jako gusti, jako gusta i bogata jedna godina, jer hodočasničke grupe su cijelu godinu dolazile da mole i da pogledaju kip Celjanske Marije kod nas.
0: Treba i to reći da osim toga što ste vi bili domaćini, tako reći, putujuća Celjanska Marija je gostovala i u susjednim naseljima, ako se ne varam.
1: Tako je. Na početku mi smo odlučili da bi mogli omogućiti za naša susjedna sela, odnosno za sela u kojima je nekada naš velečasni Dumović služio mise i kao velečasni, kao duhovni pastir. I mi smo ponudili ovim naseljima tu na našoj okolici da bi mogli i oni za mjesec dana, za dva mjesece odnijeti u svoja naselja, u svoje crkve i imati svoja hodočasne prilike kad mogu oni grupe ugostiti, odnosno primiti. I naravno, svi su se uzeli, a to su bila naselja Unda, Prisika, Plajgor, Kiseg pored nas. Dakle, oni su isto uzeli k sebi kip Marije.
0: Ove godine, odnosno današnjim danom, završava putovanje Celjanske Marije?
1: Današnjim danom završavaju hodočašća Celjanskoj Mariji u Hrvatski Židan, jer baš danas ujutro su krenuli sa Marijom natrag u Marijacel, u Celje, naši hodočasnici koji idu pješke, i danas su krenuli i u subotu će oni stići do Marijacela.
0: To je duga tradicija među gradišćanskim Hrvatima. Svaki puta, svake godine zapravo hodočaste Hrvati vjernici u Celje.
1: Da, ima duge tradicije. To je zapravo pokrenuo i naš velečasni Dumović već od na početku 90. godine se svakako išlo u Celje kad su se granice otvorile. I već prije toga, naravno prije toga je već bilo hodočašća. I ovo je već tradicija, ne samo ove godine jer je bila tu na našoj okolici Marija, odnosno kip Marije, nego svake godine ide jedna velika grupa iz Gradišća, iz mađarskog dijela, naravno iz austrijskog, a i iz slovačkog dijela Gradišća.
0: Koliko njih su danas krenuli na put iz Hrvatskog Židana?
1: Ujutro danas u pet su krenuli 20 hodočasnika i neki su se još priključili njima kod Kisega. Dakle, sve ukupno 30 hodočasnika iz Hrvatskog Židana i Prisike zajedno, a onda ostali iz Kisega, iz Petrovog sela, Narde Četara, iz drugih dijela Gradišća i Unde, naravno, oni su se priključili u Kisegu i odanjeg su išli zajedno.
0: To treba dodati da je to dosta zahtjevno hodočašće. Naime, pješke će doći do Marijacela, dakle, to je dugačak put i za njih, a uz to trebamo reći da nose sa sobom zapravo putujuću Mariju.
1: Tako je. To su nekih 40 km na dan. Naravno, nije svaki dan isti i nisu svake okolice, nisu iste, dakle, ponekad brdo, ponekad asfalt, ali da, to je tako da moraju nositi sa sobom Mariju i ako puše vjetar i ako kiša pada. Dakle, oni to znaju i moraju se pripremiti na sve. Naravno, ako je nešto tako vrlo opasnije, onda se mora sakriti kip da ne bude imao neke probleme.
0: Centralna priredba se održava ovoga vikenda vikenda. Ja sam već u vijestima obavijestio naše slušatelje da od 28. do 30. okupit će se hrvatski vjernici u Celju. Tada će biti više hrvatskih programa, ako se ne varam.
1: Da, naravno, već to počinje ovaj skoro cijeli tjedan u Marijacelu. Imaju skroz mise, molitve, ima, krunica se moli i naravno najveći, odnosno najsvećaniji dio je uvijek u subotu kad dolazi hodočasnička grupa sa kipom Marije i to će biti sada u subotu i oko 5 sati se planira da će naši hodočasnici, odnosno naša grupa hodočasnika stići do Bazilike u Marijacelu.
0: U misnim slavljima, odnosno u svim tim pratećim programima, sudjelovat će naravno, kao što si i ti rekla, vjernici, odnosno pojedini kudovi i zborovi. Možemo li saznati tko će ovaj puta nastupati i naravno pjevati za vrijeme misnih slavlja?
1: Da, u subotu, subota je uvijek tog naselja koji nosi, koji vraća zapravo kip Marije, dakle to ćemo sad biti mi iz Hrvatskog Židana, naša grupa tamburaša iz Bora će misu voditi, odnosno mi ćemo pjevati i svirati na cijeloj misi. A u nedjelju na misi prije podne uvijek grupa iz sela koji će uzeti, odnosno koji će naprijeti kip, dakle koji će odnijeti kući ove godine sa sobom, to će biti sad Nova Gora iz Austrije. I onda u nedjelju još poslije podne na večernji, to je zajednička, tamo i oni koji vraćaju i oni koji nose sa sobom, oni zajednički formiraju misno slavlje, odnosno i pjevanja na misi.
0: Želimo bezbrižan put hodočasnicima i naravno svim vjernicima koji će ovaj vikend provesti u Celju, u susjednoj Austriji, da se okrijepe i mentalno i duševno i naravno da budu zajedno u miru. Evo, to bi bilo sve. Draga Mirjana, želim i tebi sretan put i čujemo se uskoro.
1: Hvala, hvala, čujemo se.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Nedjelja sveta, sjeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: U Senjecu pokraj Crikvenice proteklog tjedna održan je drugi glumački kamp na Jadranu namijenjen mladim Hrvatima iz Mađarske. Polaznici su tijekom 6 dana kroz glumačke vježbe, improvizaciju i zajednički rad razvijali svoje stvaralačke sposobnosti, usavršavali hrvatski jezik i pripremali završnu predstavu. O programu, sudionicima, odnosno iskustvima stečenima u kampu, razgovarali smo s njegovom voditeljicom, novinarkom i glumicom, te predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima, Čarnom Kršul. A prilog pripremio Andrija Pavlijeković.
1: Pa nije bilo previše ljeta ove godine. Imali smo kamp po drugi put, glumački kamp za mlade Hrvate iz Mađarske.
2: Zbog kojeg razloga u Hrvatskoj, na moru?
1: Pa mislim da je dobro da mladi iz Mađarske odu u matičnu zemlju, ne samo da upoznaju neke važne spomenike, kulturu. Taj dodir i osjećaj pripadnosti, mislim da je važno da imamo neko zajedničko iskustvo i u matičnoj zemlji, a po ljeti je to mogućnost pošto nema ni škole i tako.
2: Koliko njih ste uspjeli dovesti na more, odnosno učiti glumu?
1: Pa sve ukupno nas je bilo 14, zajedno i sa mnom. Ove godine mi je jako drago jer smo pronašli neke Hrvate koji žive Budimpeštija koji ne pohađaju školu hrvatsku, ne idu u Hošik. Tako, na primjer, jednog dečka čiji roditelji su se doselili odavde iz Iloka, Hrvati. I tako, mislim, kamp nije samo za one koji se žele baviti glumom, nego kamp uči različite stvari koje su jako dobre na svim poljima života, kako da budu hrabri, kako da osmisle svoje ideje, kako da se izbore za sebe, da razvijaju maštu, da se znaju prilagoditi ekipi i tako. Inače, uključen je i sport, imamo teniske terene i teniskog trenera, tako da jutro počinje sportom.
2: Lagano vama, vi ste glumica koja može animirati djecu, odnosno učiti glumu.
1: Pa bilo je stvarno naporno, ali oni su uživali i zbog toga mi je jako drago. Inače, ja sam i pedagog, ja sam profesorica sociologije i diplomirani kroatolog, tako da imam iskustva s radom s djecom. Naime, ja sam u dvojezičnoj školi dugi niz godina i radila kao dramski pedagog i pisala i režirala predstave dječje, ne samo za odrasle.
2: Ima takozvani finalni produkt, jeste nešto vježbali?
1: Ove godine smo uključili malo i filmsku glumu za razliku od prošle godine, išli smo i na neke druge izlete. Da, radili smo na određenom tekstu, imam u planu nešto što ćete saznati kasnije. Prošle godine smo radili na tekstu iz romana Igora Beleša Listanje kupusa, pa kad smo ugostili pisca onda su oni to izveli. A ove godine smo također se dotakli jednog jako dobrog romana, jednog splitskog pisca, ali o tome više sljedeći put kad ga ugostimo, jer neće biti sad jako brzo, ali bit će.
2: Kako vam je protekao dan s djecom? Što ste sve radili? Gdje ste sve bili? Rekli ste izlet, sport?
1: Dani su bili jako dugački. Počeli su već rano, ponekad već u 7. Či imali su u malim grupama, vjerujem da u malim grupama možemo dobro napredovati, svakom djetetu se posvetiti. A naravno, kad imamo veće grupe, treba onda i više voditelja. Pa tako, imali su svako jutro tenis, imali smo i slobodnog vremena i kupanje. Naime, smješta ima svoju vlastitu plažu, imale su naravno i puni pansion i sve ostalo. Išli smo s izletom brodom, na 2 mjesta nas je vozio, išli smo, pošto smo imali organizirani svoj bus sa vozačem. Posjetili smo mnoga mjesta, i Bašku i grad Krk. Zapravo ove godine smo ih uspjeli odvesti, što sam i prošle godine željela, ali nismo našli predstavu. Odvešli smo s njima zapravo pogledati jednu kazališnu predstavu u grad Krk na večer. Bili su baš oduševljeni i bilo je super razgovarati nakon toga, je svako je nešto drugo što se njega tiče ulovio i o tome govorio, tako da je.
2: Uvjet je bio preznanje hrvatskog jezika ili znanje?
1: Ne, mi se prilagođavamo i onima koji ne govore dobro. Jedna curica je bila koja, mislim curica, ima 18 godina, ja nju vidim kao curicu. Njoj smo pomagali i ona je naučila bez problema one svoje redove i tekst i rekla da je uživala slušajući i da je ulazi u uho hrvatski i uopće nije smetalo što sam ja govorila zapravo samo hrvatski, samo smo njoj nešto prevodili što se nje tiče, pošto je tata Hrvat i bilo je to važno.
2: Biće i treći kamp?
1: Vidjet ćemo, imamo toliko planova za budućnost da sam se možda pretrpala svoj kalendar. Evo, uskoro imamo i klapsku večer u Starom Budimu. Doći će nam jedna klapa vrlo poznata u Primorju, klapa Nevera, koja postoji dugi niz godina, jedna nagrađivana klapa. Također dovest ću uz njih jednu, zapravo mi ćemo dovesti sa potpredsjednikom jednu predgrupu. To su one mlade cure koje su nedavno počela, mislim da su strašno talentirane, iz Koljnofa, Nijanse. Inače, na Danu državnosti sam ih prvi put čula, pa rekao da to spojimo, da bude neko iz Hrvatske, a neko iz Mađarske, od Hrvata naših, tako da, eto, to 12. rujna.
2: Planova ima, sredstava, jel' da stekli ste potporu ili to su roditelji dali doprinos za kamp?
1: Stekli smo potporu, jer mislim da kamp, ako košta skupo, mogu ga se samo rijetki priuštiti, a cilj je da može doći bilo ko. Mislim da je to najvažnije. Mi smo i prošle godine, inače, od svoje samouprave polovicu godišnjih sredstava stavili u kamp, da bi to bilo ono minimalno nešto se plaća. Inače je kamp jako skup, jer to je puni pansioni, izleti, od pedalina na plaži do ne znam čega sve ne, tako da imali smo sreće za sad sa natječajima iz Hrvatske, nadam se da ćemo imati u budućnosti, jer to je jako bitno, bez toga bi bilo stvarno teško, jer mi imamo jako mala sredstva u jednom kvartovskoj samoupravi, iako smo se i potpredsjednik i ja. Mi smo se od početka odrekli našeg prihoda, ali kak se to zove, pod honorara ili nekog simboličnog što bi nama išlo, od samog početka mi ništa ne primamo, jel tako možemo više programa napraviti, ostane nam bar mali neki budžet.
2: Evo se onda još djeca čekaju za predstavu.
1: Ja nemam previše slobodnog vremena, pošto puno toga radim, tako za sad vidjet ćemo, kad počne škola, svi su prilično zauzeti, ali u nekoj budućnosti vjerojatno mislim da bi to bilo dobro.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Ulica Radnić pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održat će se 28. i 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održava se promocija nove knjige u Kukinju u Mjesnom domu kulture s početkom u 18 sati pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. Glavne priredbe se održavaju drugi dan, to jest u subotu, kada se organizira natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je na redu kulturni program, a dan završava balom koji svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene od 7.10 te u 18.30 minuta, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan ophod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja, propovjed o Majci Božoj Celjanskoj i svečani izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavljima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. Nastavlja se serija koncerata u Hrvatskom klubu Agušenoa u Pečuhu. Najnoviji koncert u dvorištu kluba održat će se u petak 28. kolovoza s početkom u 19 sati, a goste će ovaj puta zabavljati orkestar Zanto Verkli iz Santova. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organizira 11. biciklijadu Cro Tour 2026. Ove godine sudionici će moći bolje upoznati Pomurje, tamošnja

0: hrvatska naselja te Hrvate koji žive u tim naseljima. U subotu 29. kolovoza u Santovu se održava Dan konjičkog sporta, a ujedno se održava i spomen kup Damira Milojeva i Joze Kovačeva. Regionalnom natjecanju dvoprega sudjelovat će osim domaćih i natjecatelji iz drugih županija, među ostalima i Atila Plužer iz Kašada. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati. Zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koji će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju održat će tradicionalno kulturno-turistička manifestacija Pudarina. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme bez oborine. Ponegdje će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dino Dvornik nikada nije pristajao na očekivano. Funk, ples, neobični nastupi, rad u studiju i stalno traženje novog zvuka bili su dio njegova svijeta. Od prvih koraka s kineskim zidom do pjesama koje su obilježile njegov samostalni rad, njegova karijera bila je sve samo ne obična. Sve to možete doznati u glazbenom kutku gdje vam predstavljamo poznate hrvatske glazbenike, a sve je to za vas pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Dino Dvornik od početka je radio stvari na svoj način. Kao dječak već je imao iskustva pred kamerama zahvaljujući ulozi u seriji Naše malo misto, no gluma ga nije previše zanimala. Mnogo više privlačili su ga instrumenti, ritam i stvaranje vlastite glazbe. Rođen je 20. kolovoza 1964. godine u Splitu kao Miljenko Dino Dvornik u obitelji glumca Borisa Dvornika i Dijane Tomić. Sa samo 17 godina s bratom Dejanom osniva sastav Kineski zid nazvan po zgradi u kojoj su živjeli.

Kineski zid 1983. objavljuje istoimeni album. Dino je skladao glazbu, a Dejan pisao tekstove. Iako album tada nije ostvario veći uspjeh, bio je jedan od prvih cjelovitih funk albuma snimljenih na prostoru tadašnje Jugoslavije. Nakon razlaza s bratom, Dino nekoliko godina sklada, radi instrumentalnu glazbu i jedno vrijeme boravi u Londonu. Velika prilika stiže 1988. Na Zagrebačkom festivalu izvodi Tebi pripadam te osvaja nagradu za najbolju skladbu i priznanje kao novog glazbenika.

Prvi samostalni album Dino Dvornik izlazi 1989. godine. Dino na njemu radi glazbu, aranžmane i produkciju, svira klavijature i udaraljke, a među autorima tekstova bio je i Gibbony. Upravo je on napisao tekst pjesme Zašto praviš slona od mene. Album je donio i pjesme Ljubav se zove imenom tvojim i Ti si mi u mislima, a ostvario je iznimnu prodaju. Već 1990. izlazi Kreativni nered na kojem surađuje s Rambom Amadeusom, Gibbonyjem, Nenom Belanom i Lukijem.

Jedan od najvećih hitova toga albuma bila je pjesma Jače manijače, koju je osmislio Rambo Amadeus. Dino je već tada bio poznat po energičnim nastupima, plesu, neobičnoj odjeći i čestim promjenama izgleda. Krajem 1990. krenuo je na turneju, a samo dan prije prvog koncerta u Zagrebačkom domu sportova rodila mu se kći Ela. Godine 1993. objavljuje album Priroda i društvo na kojem se nalazi i duet s Josipom Lisac, Rušila sam mostove od sna. Snimanje je navodno trajalo satima jer je Dino kao veliki perfekcionist želio da svaki detalj zvuči upravo onako kako je zamislio.

Godine 1995. objavljuje Afriku, jednu od najvažnijih pjesama svoje karijere. Za nju je sljedeće godine osvojio dva Porina za hit godine i najbolji aranžman. U Zagrebu je potom otvorio klub Libido zamišljen kao mjesto posvećeno suvremenoj elektroničkoj glazbi. Klub je zatvoren nakon jedne sezone među ostalim i zbog problema s bukom. Dino je mnogo radio i iza kulisa. Producirao je Oliverov album Neka nova svitanja, surađivao s Dalekom obalom i Ivanom Banfić i brojnim drugim izvođačima. A zanimljivo je da je Ninu Badrić zapazio dok je pjevala u jednom zagrebačkom klubu.

Vezu sa Splitom nikada nije izgubio. Godine 1995. na Splitskom festivalu izvodi Ništa kontra Splita i osvaja prvu nagradu publike. Pjesma je s vremenom postala gotovo neraskidivo povezana s njegovim rodnim gradom. Dvije godine poslije izlazi album Enfant Terrible, na kojem su gostovali Davor Gobac, Marijan Ban, Jimmy Stanić i Song Killersi. Album od 1998. donosi Porin za najbolju produkciju.

Dino je glazbu promatrao puno šire od samog pjevanja. Zanimao ga je svaki detalj snimke, stalno je eksperimentirao s novim zvukovima, a početkom novog tisućljeća sve se više okreće elektroničkoj i klubskoj glazbi. Nastupao je i kao DJ te bio nominiran za DJ-a godine. Bio je i među prvim poznatim osobama u Hrvatskoj koje su redovito pisale vlastiti blog. Godine 2004. pojavljuje se u filmu Ta divna splitska noć, a dvije godine poslije sa suprugom Danielom i kćeri Elom sudjeluje u reality show Dvornikovi.

posljednjih godina života radio je na albumu Pandorina kutija, od kojeg je mnogo očekivao. Njegovo objavljivanje, nažalost, nije dočekao. Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine u Zagrebu, samo 18 dana nakon 44. rođendana. Pandorina kutija objavljena je nakon njegove smrti i 2009. osvojila 4 porina, a Dini je iste godine dodijeljen i porin za životno djelo. Njegova samostalna karijera trajala je 20 godina, tijekom kojih je bio pjevač, skladatelj, producent, aranžer, instrumentalist i DJ. Zbog funka kojim se posebno isticao, dobio je nadimak kralj funka, iako je tijekom karijere neprestano spajao različite stilove i tražio nove ideje.

Dragi slušatelji, 9:56, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u srijedu 26. kolova zapratili našu dvosatnu emisiju i to od jutarnjih sati. Drago nam je što ste ovaj puta bili s nama, pratite i sutra našu emisiju. Naravno, nudimo vam puno noviteta, svježe informacije i dobru glazbu. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja. Nikad.